ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

اے دل اتنا بتا دے، بہترین گانا آپ نے سنا ہری ہرن کی آواز میں فلم دیوانے سے، اگلا گانا پروگرام کی تو کلہر میں ہے روحی سے، سچن جگر اور مکا سنگھ کی آواز میں آپ سنیے بھوتنی.